0: fredag. Eller det er ikke sikkert det er fredag, for du hører på podcast, ikke sant? Det driter jeg meg ut på hver gang jeg prøver å si det.
1: Det er ikke sant, det er dag.
0: Ja, det er dag i dag. Men gratulerer med det, håper du har en fin dag. Ja. Det er Stian Røst og Ken Vasenius Nilsen som er på plass i frokostshowet.
1: Yes, klokka er. Og det er jo helt fantastisk det.
0: Og i, så opplevde jeg...
1: Ok, det er gøy. Du, Ken, du har slitt med den hosten din nå i flere uker.
0: Ja, 3-4 uker.
1: Og det er det verste egentlig med den der forkjølelsen som du vet ikke blir bedre eller verre. Du bare er konstant litt grann sånn slurete.
0: Ja.
1: For det går utover oss andre også, for du, altså, det er noe med hosting i rom med andre. Mm. Det er gøy litt grann.
0: Det er gøy, ja.
1: Og etter 3 uker så blir det sånn, ja, da blir jeg hørt deg nå.
0: Ja, men jeg gjør det jo ikke for å vise at jeg hoster, for å skryte av min egen hoste. Jeg gjør
1: det fordi
0: det klør i halsen.
1: At du har lagt deg sånn der, og jeg har blitt en hoster bare for å...
0: Det har bare blitt en del av personligheten min nå, og jeg bare går ut og harker litt bort i hjørnet, liksom.
1: Jo, men, ja, men tror du ikke det er litt sånn for kroppen? Vi er gode på å liksom, ta til oss vaner og uvaner. Ja. Så kanskje du har blitt en sånn kroppen bare sånn, ja, nå er jeg en hoster,
0: jeg. Jeg håper jo ikke at jeg har blitt en hoster. Jeg vet ikke om det er direkte ikke, men jeg tror liksom ikke jeg er ikke lenger fremme på en måte på noen som helst registre på grunn av at jeg går ut og harker.
1: Jeg har ikke sagt det til Martine. Jeg er så lei at hun kåler ikke på alt det.
0: Ja, du er lei av hele konseptet ikke.
1: Ja, for det er alt jeg gjør er ikke.
0: Ja, men du
1: sier hun til meg, alt jeg gjør sier, ja, det er ikke. Ja, det er ikke. Og du er ikke.
0: Uansett hva du gjør, så får du bare høre av Martine at det er ikke.
1: Det er slitsomt, men likevel så tenker jeg kanskje vi skal gi oss med hostinga nå.
0: Ja, altså, hva skal jeg gjøre da? På en måte, det er jo... Jeg tok et par dager med sykemelding her, og holdt meg hjemme, for da var det mye verre enn det. Da, nå går det egentlig greit, bortsett fra at jeg må hoste sånn en gang hvert minutt. Da
1: ble jeg kattet i gæren, og sendte jeg tilbake på jobb.
0: Ja.
1: Bare, ikke sitte og hoste, da, Ken.
0: Det var akkurat det.
1: Det er bedre å gå på jobb, liksom.
0: Og da, jeg fikk faktisk en diagnose som jeg ikke har hørt om før. Som jeg tror kanskje er ny, som legen min sa da at jeg hadde parainfluensa. Og det vet jeg jo ikke hva er da.
1: Men det hørtes jævlig skummelt ut.
0: Ja,
1: er det en ny korona?
0: Jeg lurer på hva som er verst, om det er den russerpesten eller om det er parainfluensa. Så jeg er like redd for begge deler i hvert fall.
1: Ikke sant? Parainfluensavirus er en vanlig årsak til luftveisinfeksjon. Ok, hos barn under 5 år!
0: Og menn over 40.
1: Det er rett og slett gode gamle man-fluen, altså.
0: Du kunne bare stått man-flu der.
1: Ja, det kunne kanskje det. Okay. Og 5 år, og barn under 5 år da.
0: Ja, ikke sant? Ja,
1: det er veldig søtt, uffa meg.
0: Ja.
1: Ja, det har skjedd noen ganger. I barnehagen også så er det noen sykdommer som går, som ofte er sånn, det er barnesykdommer, som du aldri opplever, og jeg hadde ikke nesten hørt om.
0: Er det sånne røde hunder og sånn?
1: Ja, røde hunder er jo vannkopper og klassikere, men også noe som heter, det er på en måte, det er norske, eller... Det er menneskeversjonen av munn- og klovsyke.
0: Kan vi få munn- og klovsyke?
1: Ja, det heter det munn-hånd-fot. Munn-hånd-fot-syke.
0: Er det en sykdom?
1: Ja, og mest sannsynlig så har du hatt det, og da har du det også sånn greie du bare har en gang. Og da kan du få litt blemmer i halsen og på hendene og på føtter. Munn-hånd-fot.
0: Oi!
1: Kjempeirriterende, kjempeubehagelig, ikke noe gøy. Det kan jo også voksne få hvis du ikke har hatt det før.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke sant? Mm. Jeg hadde heldigvis hatt det før, visste ikke det, det var bare flaks liksom. Og så er det en far der i barnehagen, for da gikk det det blant barna. Og plutselig så kommer han og sier, faen, jeg har fått munn, hånd, fot. Og den er ikke noe fet å få. Han hadde blemmen i halsen og litt sånn rundt munnen, og så jo helt sånn syfilis-akt.
0: Befengt ut,
1: ja. Ja, ikke bra. Det er sånn. Da er det bedre med parainfluensa, Andreas.
0: Ja, det er det faktisk. Det høres litt, jeg vet ikke, det høres litt renere ut, synes jeg, en munn, hånd, fot.
1: Det er så usexy. Det er noen ting som er mindre sexy i sykdomsverdenen enn andre.
0: Jeg håper det liksom at det stopper der, at det ikke liksom neste gang så er det munn, hånd, fot, og så er det noe mer. Hvis det er munn, hånd, fot, kne, munn, hånd, fot, kne, penis, har du fått, å nei, munn, hånd, fot, kne, penis, hode, nei!
1: Skulder, kne og penis, alt er penis, nei! Og så visste han den og datta er liksom. Det er ugreit.
0: Ja, det er jo greit.
1: Ja. Du, vi må også innom en sak som jeg... Fader, jeg tykker jeg fant den for sent, eller så skulle vi tatt den også på sendingen i dag.
0: Åja, oh, ja, den er såpass god at du tenker man kunne tatt den på lufta.
1: Overskriften er sterk. Mm. Ok, er du klar?
0: Ja.
1: Pingvinbæsj får snøen til å smelte raskere. Du hører jo at dette er oss.
0: Det er ting jeg har lyst til å lese om, ja.
1: Mm. Og det skal også sies, der sier overskriften alt.
0: Ja, den gjør jo det, for da skjønner jeg at det er snø der egentlig. Ja. Og så er det masse pingviner, de bæsjer på den, snøen smelter, og det er ikke bra, for vi trenger snøen.
1: Ja, det er helt riktig. Ja, i Antarktis, da, det er jo så mange pingviner nå, og det som skjer når pingvinene bæsjer, er at de har noen sånne alger i bæsjen sin, som gjør at snøen blir grønn. Og grønn snø smelter fortere enn hvit snø.
0: Ok.
1: Ikke sant? Så de farger snøen, og så smelter den da.
0: Og, da, og de liker jo at det er snø, så det er dumt for dem, er det sånn der?
1: Ja, egentlig, så de bæsjer jo på sin egen legg her, ja, bokstavlig talt. Det er veldig rart.
0: Men er problemet da at det er for mange pingviner nå? Er det overbefolkning av pingviner?
1: Ja, altså, jeg vet ikke om det er dem, om det er på en måte bæsjen dem som er sånn... At det er at vi bare finner noe å skylle på. Ja. At vi pumper ut CO2 og gjør verden varmere, og så sier vi, ah, faen, disse pingvinene.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, skal de bare så ødelegge? Ja. Hei, hei, hei.
0: Det er noe av det tristeste jeg vet er sånn, har du sett en pingvinenes marsj?
1: Ja.
0: Den dokumentarfilmen om masse pingviner som skal ja, marsjere til et visst sted.
1: Ja. Ja,
0: det er noe av det tristeste jeg vet er alltid når han ene, han, den dummeste pingvinen, som det er alltid en idiot der, som bare går feil vei.
1: Ja.
0: Har du sett det? Det er bare sånn går liksom 4 millioner pingviner samme vei. Ja. De har et eller annet mål.
1: Yes.
0: Og så er det en idiot som snur seg rundt som Attenborough og liksom på en måte forklare «Those penguin will not be rare», og så går han bare helt totalt motsatt vei, helt alene.
1: Ja, det er sant.
0: Hvor vanskelig er det liksom?
1: Jeg er helt enig. Ja, altså, det gjorde jeg før. Hvis jeg kjeder meg litt, så skal jeg gå på YouTube bare for å se på noen sånn, pingviner som faller.
0: Ja.
1: Det er noen compilation-videoer av det, hvor pingviner er som sklir på is.
0: Ja, ja. Men det liker du, sklir på magen nedover is og sånt.
1: Ja, ja, men de tryner.
0: Oh, ja.
1: du ser at de snubler.
0: Oh, ja.
1: For det er glatt.
0: Med de små føttene sine.
1: og par av videoene, så ser du de andre pingene står sånn, og du begynner å peke og le. Så de også har den humoren.
0: Ja, det er deilig. Altså, lytehumor, det er blant alle arter.
1: Enig. Så sånn, uansett, sånn dyr, altså jeg er dyrlig menneske, hvis noen faller,
0: ja.
1: Tror jeg bare, det er universelt gøy.
0: Ja, ja, men det er
1: jo ferdig snakket, liksom.
0: Det er jo ingenting som er gøyere enn at noen driter seg ut. Jeg tror det er opprinnelsen for humor.
1: Ja.
0: Altså, den første som lo, tror jeg lo at en fyr tryna.
1: Ja, enig. Og så tror jeg ikke det finnes mennesker, sånn, uansett hvor sånn, politisk korrekt du er, eller uansett hvor lite humor du selv har, hvis noen promper eller tryner, det er umulig å ikke anerkjenne det som gøy.
0: Du må jo anerkjenne humor.
1: Ja, jeg vet det. Uansett, altså. Herregud, om du stemmer MDG eller Rødt, eller hva faen liksom.
0: Du ler av en fyr som tryner.
1: Du ler av en fyr som tryner, 100%.

0: kan velge å kalle disse mailene for Sandra Show.
1: Oh, ja.
0: Ja, og Sandra sendte 4 mailer på rappen I går.
1: Oi.
0: Det er sterkt. Og bare for å ha sagt det, den siste mailen, det handler om at hun beklager for hvor mange mailer hun har sendt.
1: Det nydelig.
0: Ja, vi tar gjennom dem, for det gode, skjønner du.
1: Ja, ok.
0: Først det Sandra som skriver da Dust Sucker. Det handler altså om robotstøvsuger. Og hun skriver Farmor og farfar hadde leilighet I Spania Hvor de hadde en som vasket fast Han het Kevin
1: okay.
0: Da de I 2022 kjøpte seg robotstøvsuger hjemme Ble denne naturligvis kalt Kevin
1: ja, ja.
0: Veldig morsomt å prate om at Kevin har vært der og vasket møter Spesielt siden dette var noe vi gjerne hørte dem si Da de var på ferie også
1: Nemlig, for det her har vi diskutert Det var vel Martine som var ganske imot At man skal ha navn på robotstøvsugerne sine
0: Ja, jeg enig Og så det litt interessant Det glemte jo å nevne At det skal alltid være litt sånn harrig navn
1: ja.
0: No offense, men det skal alltid være
1: Ja, det Kåre eller ja, ja.
0: Mm. Kåre og Roger Og det liksom ikke noe fin navn skal hete noe støkt liksom, For det synes vi gøy
1: Ja, men det ikke
0: Oppenbart.
1: Det? Jeg føler det også jo klassisk humorskolen da
0: Ja, ikke sant?
1: Da husker du French og Moland
0: Ja, ja, så kjører du det til Kongo?
1: Ja, de gutta som surret det litt bort I Kongo.
0: Ja.
1: De hadde jo en rotte på cella si,
0: ja.
1: I en periode der da de var liksom på en måte sånn, da media drev og følte med på alt som skjedde på den cella,
0: ja, ja.
1: Så hadde de en rotte der, og det her husker jeg var en julehilsen som de slang ut på et tidspunkt.
0: Hva faen?
1: Sånn var det da.
0: Ja, sånn var det da.
1: Da rotta også skulle være med å hilse da.
0: Mm.
1: Og den het selvfølgelig Bob Kåre.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og da har du, det er humor, humor ABC da.
0: Ja, og da, det egentlig et fin sånn regel til deg som tenker nå å kalle støvsugeren din for noe sånt. Bare sånn, ja, ikke gjør det samme som Moland og French.
1: Nei,
0: kanskje. Det bør alltid være sånn, ja, gjør det motsatte helst da.
1: Ja, ikke følg Moland og French sin humorskole, lag din egen.
0: Yes, det bra. Vi går videre, for du ser at Sandra har mange mail, vet du. Sandra skriver resten, den nye mail da. Angående Ken's caps.
1: Ok, her det fra det ene til det andre, ja.
0: Ja, helt riktig, for du snakket jo om at du kan ikke bruke den capsen lenger, som du har på denne billboarden som går av oss rundt omkring I byen nå.
1: Ja, vi jo på billboards rundt omkring I byen, og hvis jeg liksom på en måte går forbi den da, og noen ser at jeg har på meg akkurat det samme som jeg har på det bildet, så synes ja. Jeg det litt over grensa.
0: Jeg enig, for da prøver han liksom, ja, ja, vi vet at det deg.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Og også
0: ja,
1: sånn, ja, fint, han, har han bare ett sett med klær, eller hva gærent man finner?
0: Da skriver Sandra, endelig gutter, så forstår dere oss damer, og hvorfor vi ikke kan bruke samme kjole to ganger.
1: Oh, ja.
0: Spesielt når vi tar fine bilder da, som postes ja. På sosiale medier.
1: Ja.
0: Det det som greia? Det frykten for at liksom, vent nå litt, den har hun hatt på før.
1: Den har du brukt før,
0: ja. La meg scrolle tilbake til 2008, ja, der den samme kjolen.
1: Ja. Ja, det nok det som frykten, og da tror jeg også at man kanskje noen ganger overvurderer litt hvor mye andre folk stirrer på deg.
0: Ja. Ja.
1: For det ikke alltid man får med seg det.
0: Nei, det noe med det. Og så det forskjell på det, kanskje et sånn 2 meter høyt billboard rundt I byene. Det litt ekstra.
1: Ja.
0: Ja. Vi tar også med en siste der for Sandra, og da det, hei gjengen, vil bare sende en mail og beklage for at jeg har sendt dere litt mange mailer I dag.
1: Det ingenting
0: Den
1: å beklage
0: fin,
1: for.
0: Den fin altså, det helt nydelig. Og så skal vi ta med oss Eirik. Det jo Eirik som sendte meg masse trøyker.
1: Ja, det var jo egentlig litt dårlig timing på det, for det var jo akkurat det du ikke kom inn I din egen bukse, og måtte gå her med gylfen ute, så fikk du da tilsendt en palm med trøyka.
0: Det var sånn at jeg koblet ikke det selv, ja.
1: Nei.
0: At jeg ikke liksom, en dagen fikk 7 trøyker, og andre dagen fikk jeg faen ikke på meg buksa med.
1: Ja.
0: Så Eirik skriver, beklager Stian, men du burde ikke spise alle de 7 trøykerne samtidig.
1: Nei, du burde jo ikke det.
0: Nei, og det godt poeng. Men så naiv jeg, at jeg klarer liksom ikke å tenke sånn, kanskje det hadde noe med det, at det spiste 7 trøyker, og så passet ikke buksa. Tenkte ikke det, jeg tenkte at det var vaskemaskinen det var noe galt med.
1: Ja, du skylder alltid på vaskemaskinen, ja. Krymping.
0: For buksa har jo passet før.
1: Den har jo det, men den passet for akkurat 7 trøyker siden.
0: Vi tar med oss også en mail fra Anna Carolina.
1: Nei, men herlig, Anna.
0: Da snakker vi altså om Kim og Carolina som møtte hverandre via felles da. De snakket om frokostshowet på B5, begge hørte på.
1: Dette jo frokostshowet parret.
0: Jeg enig. Kim som etterlyste Carolina på radioen, og hun svarte, og de har vært der på 2 dater nå.
1: Oi, oi, oi.
0: Så her kommer en sånn liten oppdatering fra andre date
1: okay.
0: med Kim og Carolina. Hei, frokostgjengen. Håper dere har hatt en fin helg og høstferie. Cozy season over, og spooky season på.
1: Ja.
0: Kim og jeg var på IKEA I Kristiansand på fredag.
1: Det bra andre date på IKEA.
0: Det tøft.
1: Her går det fort fremover.
0: Her skal forholdet testes med en gang.
1: Da date 3 svigermor da.
0: Ja, jeg vet det. Overlever du en runde på IKEA, så, oi. Da overlever du alt altså. Og skal si det var bare julepynt der. Ikke noe Halloween. Å nei. Var litt vel tidlig for det, ja. Vi ble gående i 3 timer. Vi ble i 3 timer på IKEA, altså. Det sterkt, da.
1: Ja, men du kommer deg jo ikke gjennom IKEA på mindre enn 3 timer, nei, for det jo sånn der...
0: Løype.
1: Ja, du må gjennom hele løypa,
0: liksom. Samme som normal. Ja. Det så lagt om sånn, du må gjennom hele fuckings butikken for å komme deg ut, liksom. Skal vi se. På lørdag var jeg hos Kim, og vi så på serie Mojito på tap. Såpass på tap? Egenlaget har jeg ikke. Sende bilder. Ja, kult.
1: Jeg har Kim Mojito-tap hjemme.
0: Ja, fy fader, da skjønner jeg. Han er jo
1: jeg blir med på day 3, for å si det sånn.
0: Elsker mer med Kim. Vi spilte også Black Ops 2 Zombies på PlayStation 3 hele kvelden.
1: Ah!
0: Hva fader for et par ut der, ja. Og så står det her nå. PS. Kim, ikke hør på dette som kommer nå.
1: Ok, Kim, nå må du skru av.
0: Ja. Har vi gjort det nå? Det bra. Fint. Da kan vi fortsette. Jeg trenger hjelp. Kim har bursdag i helgen som kommer.
1: Oi. Altså nå?
0: Ja, hva slags presang bra å gi her? Trenger litt tips fra dere. Klem fra oss! Klem fra oss! Altså, de har blitt faen
1: så helt nydelig
0: par. Ok.
1: Ok, den er litt vond den der på en måte. Altså ja. Nå går jo ting går jo, så det suser her, bare for å ha sagt det.
0: Ja.
1: Men en bursdag som kommer så tett på starten av datingfasen, er litt vanskelig, for skal du da på en måte allerede nå slå til med den store gaven?
0: Paristur!
1: Ja, ikke sant? Ja, den
0: er litt hard, kan skremme.
1: Eller blir det altså too mucho?
0: Ja, det er jeg enig. Eneste at liksom, de har vært såpass på, og de har basically nesten gifta seg allerede, føler jeg. Så jeg tror ikke det går an å skremme. Hvis du på IKEA på day 2,
1: ja, jeg
0: og det ikke skremmer, så tenker jeg det bare går rett på. Men så føles det ikke ut som en sånn par som sånn klisjé Paris, heller.
1: Nei, nei, det gjør ikke det, for de sitter jo hjemme og spiller Black Ops, så ja, det ikke må hit opp.
0: Ja, de er jo kule skater, det er skatedate på første og sånn. Så det må være en opplevelse, liksom.
1: Jeg føler de kan, ja, de burde heller dra til en litt mindre klisjéfylt by, kanskje, enn Paris, da. Altså sånn, sikkert Lisboa, eller bare et eller annet som er litt fetere, eller sånn der.
0: Ja, så må du gjøre noe. Altså, ja. De er jo åpenbart doers.
1: Ja, ja, ja.
0: Skatedate på den første.
1: Dere drar til Baskeland, dere. Ikke sånn, sånn litt sånn rart sted, bare sånn, oi, der er de, for der har de sikkert masse bra mat og drikke, og så er det helt sikkert noen naturopplevelser man kan holde på med der.
0: Ja, ikke sant? Ja. Enig. Men jeg lurer på om ikke vi er på farsamopping snart, altså.
1: Ja.
0: Er vi ikke det?
1: Jo, vi er jo det, men, det er hardt. Ja, jeg føler det nesten er litt sånn, det har begge gjort
0: det
1: før, liksom.
0: Åja, det er kjedelig.
1: Ja, tror du ikke det? Kjedelig. Det her føles som par som for lengst har bungee jumpet begge to.
0: Klatredate, da.
1: Ja, det høres bra ut.
0: Ja, dra på klatreverket og klatre litt, liksom.
1: Ja.
0: Så kan du, Anne-Karina, late som om at du faller i bullerveggen, og så kan Kim redde deg, ikke sant?
1: Ah, ja, det romantisk.
0: Du redder livet mitt, ja. Et eller annet sånt. Ja, vi er ikke så gode på gaver. Hvis du har forslag, så er det bare å ta det inn på mail, da.
1: Ja.
0: Selv om det er noe i helgen, så blir det litt sånn late. Han kan jo få en gave på mandag, ikke være det sånn.
1: Ja, du kan jo for eksempel slå til med en sånn, slags sånn IOU. Sånn der, du skal få noe greier her. Det er et gavekort, cashet inn om 2 uker, så vet
0: jeg
1: hva det er.
0: Jeg bare venter på at P5s lytte skal bidra.
1: Ja, ja.
0: Så er det uansett frokost at p5.no, som er vår mail. Enten du har tips til det ene eller det andre, altså. Vi tar imot alt.
1: Der er døra! Nå er

0: I kveld skal jeg for aller første gang i mitt liv på Escape Room.
1: Nei, men Ken Vasenius Nilsen, skal du på Escape Room?
0: Jeg skal på Escape Room i dag, ja.
1: For første gang?
0: Det aller første gang jeg kaster meg på dette her.
1: Det ja, det ikke sant? Det veldig bra, for når ting en trend, da sier du sånn, nei takk, det gidder ikke jeg. Og så må du gå, for jeg kødder ikke Escape Rooms, det liksom du tok av i 2015, liksom.
0: Ja, det 11 år siden, ja.
1: Det det første gang?
0: Ja, det aller første gang jeg gjør det.
1: Da, ikke sant? Inn i sånn rom og løse sånne mysterier, og det må komme der ut på en time, liksom.
0: Ja, og det er da, det er mafiabasert, det er gudfaren-tema.
1: Fett.
0: Så vi, ja, fett, ja. Så vi skal da på en måte, jeg og gutta da, vi skal bryte oss inn i herskapshuset til Corleone, og så stjæle et eller annet og komme oss ut igjen.
1: Det det som planen.
0: Ja, det i hvert fall planen.
1: Og det kjempegøy, det en nydelig fredagskveld, det bare, det gøy at det første gangen du gjør dette her. 11 år etter alle andre. Ja. Har du fått farge-TV nå?
0: Ja.
1: Eller har du byttet ut noen svart-hviten?
0: Jeg har det. Jeg har nå installert minidisk i hele kåken, faktisk.
1: Fått et paradbord på taket.
0: Ja, jeg er along with the times.
1: Konge.
0: Men det er en grunn til at jeg ikke har gjort det før nå. For jeg har, det er en liten frykt involvert i dette også.
1: Oi.
0: Og det går ut på at jeg er ekstremt fan av Fangene på fortet.
1: Ja.
0: Og det er jo egentlig bare, altså, det er jo masse kjendiser som blir sendt ut på Fort Boyard der, ikke sant?
1: Yes.
0: Og så er det jo egentlig bare en rekke med escape rooms. Det er jo det som er hele konseptet egentlig.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Og jeg har da en frykt for at plutselig så viser det seg at jeg ikke er noe god på dette i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og at jeg på en måte skal ende opp som Geir Kvarme i Fangene på fortet. Husker du det klippet hvor han bare står og kaver rundt inne der med den der tredemølle-lignende greiene? Og
1: ja, det er veldig sterkt.
0: De bøttene.
1: Ja, det er et sterkt YouTube-klipp det, altså, hvor han skal ta ned noen bøtter med vann som henger over en tredemølle og klarer å vikle seg så inn i noe tau der. Altså, det er så klønte at man snakker om det nå i dag. Fortsatt,
0: ja, vi sitter fortsatt og snakker om det. Og jeg bare tenker plutselig, så skal jeg liksom få jeg ansvaret for noe, ikke sant? I Corleone herskapshuset der, og skal sendes inn, og så går det bare helt i ball på den måten der.
1: Ikke sant? Ta fyr og brenner ditt nå. Vet du hva jeg er enig? Så jeg er spent på å høre om det blir noen nyhetsoverskrifter fra Fangene eller Escape Roomet i helgen, Ken.
0: Ja, vi får bare håpe at jeg kommer meg ut derfra igjen. Og egentlig at jeg kommer meg inn dit også, for det begynner å bli redd.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, best.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
4: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
6: Karga. Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at

0: god mandag. Velkommen til frokostshowet på P4. Skal vi se hvem som er på plass her i dag da? Petter Pilgaard?
1: Ja da, han var det. Jeg måtte bare bestemme meg om jeg gadd å si ja.
0: Det er jo hyggelig å si hei.
1: Ja, ja, det er jeg enig i det.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Stian Røste, god morgen.
3: Heisan, heisan.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, vi er fulltallet i dag, vi.
3: Er det sant? Ja. Jeg synes ikke jeg er fem, for det hadde vært litt gøyere, men vi er bare fire.
1: Ja. Kommer an på hva man skal gjøre, det er Ken. Nei, Stian.
3: Ja, sant.
0: Velkommen i hvert fall da.
3: Ja, da var det mandag.
0: Olivia Rodrigo.

0: Vi sitter her og spiller. Det meg.
1: Det meg.
2: Hei, det meg.
3: Det meg.
1: Jeg vil lurer på om det Petter Pilgaard eller Martine Lunde. Hvis påstanden stemmer, og påstanden jeg kjeder meg aldri.
2: Ja, og det 100% meg. Det fordelen med å være bipolar. Har du alltid en eller annen kompis med deg. Jeg min egen beste venn. Og da har man det aldri kjedelig. Jeg ikke bipolar, men skulle nesten tro det.
1: Men jeg bipolar.
3: Åja, du avsluttet det der. Det var en veldig bra avslutning. Men dette her jo meg. Og det med tanke på at nå jeg sitter alt for mye på den telefonen. Jeg har alt for mye som holder meg opptatt fra å kjede meg. Om det å scrolle TikTok eller spille Heyday. Det liksom aldri et sekund av kjedsomhet lenger. Og vet du hva, jeg elsker det. Kjeder meg ikke.
1: Altså, liksom, det mobil eller i huet? Hvem det som snakker sånn? For det bare en av de som gjør det. Ok, det P5 mitt på Snap. Hva tror du, det Petter eller Martine? Og vi kan jo starte med Therese som skriver: det må være Petter. Han jo full i ADHD, virker det som. Ja. Om han ikke har det, så hadde han nok lett fått diagnosen i hvert fall.
2: Ja da, jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri gått og sjekket. Det har jeg ikke gjort.
1: Nei, akkurat tid til det. Nei. Og med et sånt hode så skal det mye til for å kjede seg. Jeg snakker av erfaring.
0: Ja, Christian jo på en måte enig da. Petter snakker sant i dag. Han kan umulig kjede seg, står det bare her.
1: Og så det Andy, vrint i dag, men jeg går for maskiner og helikopter og Petter som snakker sant. Så det du som får denne her blant folket, og jeg tror jeg slenger meg på og enig.
0: Men det sånn det da? Det Petter som faktisk aldri kjeder seg, eller det Martina?
2: Ja, det meg det da.
0: Ja, det
2: ja. Ja, da, hvis du liksom tenker at da, nå har jeg vært alene en liten lang stund her, så det bare å gå ut på gaten da. Bare snakke med folk. Liksom, det alltid bare gå ut av døren, så står jeg og snakker med naboen en par timer.
3: Det rart, hvordan du... være naboen til Petter. Ja. Hver gang han kjeder seg, så kommer han ut for å ta en prat.
1: Han har ikke naboer lenger.
3: Nei.
0: Ja, det også rart hvordan man liksom definerer kjedsomhet, da. Fordi hvis jeg plutselig står utenfor min leilighet og bare snakker med tilfeldige folk, da det fordi jeg kjeder meg.
1: Ja, ja.
0: Da har det skjedd et eller annet som gjør at jeg kjeder meg.
3: Og da kjeder man seg kanskje ikke til en samtale nå.
0: Ja,
2: ikke,
0: ja.
2: Ikke med meg, Martin.
0: Vi hører Ella Langley på morgenkvisten i Flokkershowet. Tusen tekst. Yes.

0: Petter Pilgaards fun fact. Det det neste som skal skje her I frokostshowet.
1: Vi sikre på det?
0: Ja, vi har nå landet på dette okay. på et tidspunkt. Ja, ja, ja. Husker vi satt jo I et møte, Stian?
2: Ja, jeg var ikke der.
0: Nei, du var ikke der. Nei. Du var syk den dagen. Ja. Men det var dette vi landet på. Du klar, Petter?
3: Jeg veldig klar. Alldeles tystnad.
0: Ok.
3: Visste du at flere kvinner enn menn snakker dirty når de har sex, eller?
4: Oi!
3: Damer faktisk bedre til dirty talken enn menn
0: Eller gjør det mer da, det du sier?
3: Ja, ok, kom igjen da
2: Ja, ja, ja, skjønner
3: Visste dere det? Ja. Ikke sant, dette litt gøy, ikke sant? For at man tenker jo liksom at det gutt Da, da, ikke sant? Ja, kom igjen og gjør sånn og sånn og sånn Men så damene
2: Jeg ikke overrasket, fordi med unntaket av deg da, Petter, hvor skravla går hele tiden Så det jo ikke alltid at de fleste menn står for praten Hjemme de innenfor veggene, så tror jeg ofte det
3: Nei, de må klare å holde ereksjon og I bevegelse samtidig Det to ting, der gutta sliter da Så da kan du ikke prate I tillegg
2: Det kan godt være det, altså så, Altså, jeg bare definerer hva dirty talk da Hvis damene sånn her Å herregud, I morgen skal jeg handle både taco og
3: taco
0: Fortsett det Bare hold det gående litt til Nei, der vi ferdig ja.

0: Når føler du deg skikkelig bortskjemt?
1: Ja, PFMits heter vi på Snap, og vi kan jo starte med Lotte som skriver Jo, når det regner så pleier kjæresten min å hente meg på jobb
2: Åh, men det synes jeg koselig
3: Ja, kjæresten ikke keen på å se sånn flatt hår, vet du
2: Det mener jeg, for jeg tenkte akkurat på noen ganger når jeg føler meg litt bortskjemt Og det hvis det regner ute, så tar alltid kjæresten min hånda si foran liksom, ansiktet mitt Sånn at ikke jeg skal få regn I ansiktet Og det også litt sånn der, da føler jeg meg Jesus. Sånn bortskjemt
0: Legger han også ned jakka på vanndammer, eller? Ja,
2: det ikke langt unna
1: Det veldig søtt da
2: Men en annen ting som gjør at jeg føler meg sånn veldig bortskjemt Og det føler jeg veldig ofte på morgenen når jeg skal hit på jobb Og det når jeg skal bestille meg taxi ja. Så står det at taxien sånn 8-9 minutter unna, og ikke 2 minutter ja. Og da kjenner jeg at jeg blir litt sånn snurt sånn, hva mener du om at jeg skal vente 8 minutter på taxi? Jeg skal jo bare vente maks 2 minutter på den taxien
1: Ja, ikke sant?
3: Jeg ser ikke hvem som bestiller liksom at jeg er stamkunde
2: Har til og med Bolt Plus jo
0: Jeg også sånn, hvis jeg går ned på bussholderplassen og bare ser at det mer enn 5 minutter så blir jeg lynende forbanna
3: ja, Da blir du taxi igjen
0: Hva det du driver med nå? Det liksom 5 minutter av livet ditt Det har du tid til på en måte
1: Ja, det veldig sterkt Vi har også Kine som skriver Jeg føler meg bortskjemt hver gang jeg koser meg på hotellfrokost.
0: Åh, ja!
1: Da vet du at du på en måte du et steg over ganske mange mennesker I verden, ass.
0: Ja, ja, ja.
1: Når du sitter
0: ja.
1: På hotellfrokost og bare, det ikke mer bacon, da? Fortsett å få det inn når du følte deg bortskjemt sist. Snappen vår, P3

0: Akkurat nå så sitter Joakim i en trailer, men det kan godt hende han kommer seg hele veien til syden i løpet av noen minutter nå. God morgen!
1: God morgen!
2: Hallo Joakim, du, har du noe fett horn på Scanian, eller?
1: Ja, har det! Ja.
0: Oi, oi, oi. Honk,
3: honk.
4: Så gøy, tegnefilmlyd.
2: Så hvis du vinner den turen nå, så skal det der gå et minutt, det der hornet etterpå, Joakim.
1: Ja, vi kan prøve på det.
2: Ja,
4: det er bra, ok. Men det er fem spørsmål du må svare korrekt på ett minutt, Joakim.
1: Ja, jeg prøver på det.
4: Herlig, vi setter i gang.

0: Denne mandagen så det Petter Pilgaard, Martine Lunde, Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen som utgjør frokostshow på P5.
1: Ja, denne fredagen som var nå, så var det jo premiere på et program som jeg en del av, nemlig Spille,
2: ja!
1: Ny kjendissesong.
2: Ja!
1: Og dere har vel sett første episoden?
3: Nei. Jeg har aldri sett spillet
0: Jeg pleier jo å se på det, men jeg glemte det i helgen.
1: Stian, har ikke du heller sett?
2: Nei, det var nå på fredag liksom
1: Hva er det for en gjeng med kollegaer? Her er det mye støtte å få
3: Jeg ser ikke på rær
1: Det
2: er ikke rær, Pilgaard
3: Jeg har aldri sett på, så jeg vet
1: ikke Skal ikke vi støtte hverandre her?
2: Var det nå på fredag?
1: Ja, ikke sant?

0: Det virker som Martine Lunde litt skuffet over at ingen her har sett spillet.
1: Jeg kjempeskuffet. Her jo, jeg har endelig fått meg kollegaer.
2: Endelig fått deg jobb, sier
1: jeg. Jeg har endelig fått meg ordentlig jobb og kollegaer. Så ser dere ikke på spillet som jeg med
3: i? Kan du ikke heller være sint da, for jeg hater når du skuffet?
1: Nei, jeg skal være skuffet. Jeg skal være skuffet. Ja. For at på fredag så var det en ny sesong av spillet, der hvor jeg sitter i panelet.
2: Ja, ja.
1: Og vi i panelet har jo fått et nytt medlem også, nemlig Aslak Maurstad.
2: Ja, stemmer det.
1: Ja.
3: Da kunne jeg sett på ham, jeg det.
1: Å, herregud, takk for den. Men nå det altså en ny sesong, og det et hus med litt eldre deltagere, og et hus med de yngre.
0: Og det delte på et alder denne gangen?
1: Ja, så da får man jo se forskjellene der da. Og deltagere Spennende. Som med jo blant annet Sofie Lise, Skal vi danse, tar jeg. Så har vi det andre huset, har vi jo Christer Falk. Ja, han jo...
2: Ja, han legende.
1: Ja. Og vi har Onkel P, Anita Skorgan. Altså dette her en sterk cast. Så dette her må dere jo se på, gutter.
3: For i all verdens land, ikke sa du at Anita Skorgan var med da? Det har jeg jo satt den eneste gang.
1: Men det vel... Ja. Nå har jo jeg sett hele sesongen. Jeg vet jo alt hva som skjer.
3: Ja.
1: Men vet du hva, dette her en dritbra sesong, altså.
3: Ok, men du vet hva, Martine, jeg på, altså med hånda på hjertet, 100%, jeg kommer til å se på, det bare at jeg har ikke kommet til gangen da.
0: Ja, samme her.
3: Det tar litt tid bare, for det så mye, nå har det vært foreldre, vært Norges tøffeste, ja. Bloggerne, faen, det så mye, sant? Så det kommer
1: bloggerne,
3: ut.
1: Bloggerne, ser du på det?
3: Ja.
1: Ok, interessant.
2: Se på bloggerne, har ikke dere venner der, eller?
3: Går det på TV, så ser jeg på det, jeg har bare ikke kommet i gang med spillet enda, så...
1: Nei, det må dere gjøre, altså, for den sesongen der kjempebra, og det veldig morsomt å se liksom, forskjellene mellom et hus med bare eldre deltaker.
3: Ja.
1: Og med yngre og se hvordan de spiller på helt forskjellig måte.
3: Hvor hadde vi vært?
1: Dere hadde vært i det gamle.
0: Nei, som Onkel P og sånt.
2: Onkel P er alltid ung i mitt hodet, altså.
3: Nei, men herregud, hvis både Anita Skorgan og Aslak Maurstad med, skal jeg se på,
1: ja,
3: altså.
1: Ja. Ja, ja,
0: det og det er fortsatt sånn at vinneren blir sammen med deg i kamp når det ferdig.
1: Absolutt, absolutt, det står i kontrakten min.

0: Inboxen min er open P5 Hits, heter vi inne på Snapchat, og Kent Werner har kommet med en liten bemerkelse i dag i inbox.
1: Jeg har merket en liten ting her nå på P5 i det siste, og det jo det at det lenge siden vi har Tobias Stien. Kunne du ha vært så snill og spilt en Tobias Stien?
0: Det klart det, Kent Werner. Spør du, så skal du få svar. Her Tobias Stien. Fy faen, du deilig.

Duncan Lawrence Arcade her på P5 hvor du og jeg godt I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Jeg har spilt den en god del for deg tidligere. Spørsmålet hva heter sangen? Et hint til, det skal du selvfølgelig få av meg. Det høres sånn her ut. Og mer enn det skal du ikke få. Fyr løs en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat med det du tror riktig titel I dag. Så det selvfølgelig alltid lite pluss om du har med artisten, men det låta jeg vil ha fra deg på en snap til P5 Hits. Nå, Synne Vold.

0: Dagny på P5, hvor det nå klart for dagens lille hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: Ja, for hvis du ikke har brukt hjernen din nok denne mandagen her, så skal jeg vri den litt grann til om som en liten vaskeklut. Jeg har nemlig med meg en oppgave. Nei, jeg har med meg en låt, og så har jeg med meg en oppgave til den låta. I dag så er det Sara Larsson som på plass med låta Midnight Sun. Og spørsmålet hva synger hun at i sanden? Vi hører om det, og sier det flere ganger, men hva det hun synger at i sanden? Det vil jeg at du skal rapportere tilbake til meg, og det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg det. Legg meg til på snap forresten hvis du ikke har gjort det enda. P5 Hits, fortell meg, hva synger Sara Larsson at i sanden i denne låta her? Spiss ørene, ha mobilen klar, og ikke minst ha P5 Hits på Snapchat klar, og rapporter tilbake til meg.

meg teksten på den låta her en gang. Det rart å tenke på at jeg kan hele, kan synge med på hele. Aner ikke hvordan jeg har lært meg det altså. Du, fra en Goldie og en banger, så skal vi til helt ny musikk her hos meg. Jeg heter Jasmin Nemod. Det å synge på norsk, det treffer på en helt annen måte enn engelsk. Det blir mer personlig, det blir mer direkte, og det er nettopp det hele det nye albumet til Emma Stenbakken er. Døtre som meg heter det. Det er en sang inni der som heter For alltid type ting. Og ofte når du hører en låt med For alltid i titelen, så går jo tanken ofte direkte til en sånn romantisk relasjon. I Emma sin låt så handler det om søskenbånd som varer livet ut. Altså hun har jo en storesøster som heter Synne, som hun har skrevet denne låta her om, og forteller oss på en måte at uansett hva som skjer i livet, så har de to alltid hverandre. Det er rett og slett en for alltid type ting.

og nyere musikk fra Ed Sheeran sammen med Martin Garrix. Jeg lurer på om det den første EDM-låta til Ed Sheeran. Jeg kan I hvert fall ikke huske at han har gjort noe EDM-låt tidligere, men han klær det altså. Altså sammen med Martin Garrix, nyere musikk på P5. Her Repeat It. Stay

0: En kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det er vår tur.
0: Straks tilbake.
2: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
0: Coprix. Fort gjort.

0: kompasskjekken.
1: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
2: Karga. Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Alle de andre går på dans etter skolen.
6: Å, ja.
5: Jeg vil også begynne på dans.
6: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
7: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.